0: Ej, maj, alltid gott, man. Ej, man.
1: Kan du köra oss Coca-Cola?
0: Ej, man. Nej, det är väl slok, man. Det är för att jag väger.
1: Köps kjander nog fint.
0: Ja, man. Det är glad. De har cirka 400 leuten reingenommen. Det är ju fullt där. Det är ju vad det är. Jag ger mig vad det är så folk, man.
1: Ja, man. Man zegt... Het is echt een fake, de tijd van het geschippen. Het is fake.
0: Ik laat me van net, man.